Nyame kura fo onunu yete mokura na Jesus Israel mo yes yes rey oyi sese fo ko ina chembi ya kura ya tran ya le ni si blengbi man no isonti amoma e kanwe ye ye dayase.